0: したもんだ言えな。
1: なんでや。
0: 万能寺へ。
1: あ。
0: 行け中行く。
1: うん。やり。やにくだがんにゃいまんでや。いいべったがばいだった。
0: ごく。
1: なんだや。
0: うん。